0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Der er noget utroligt fascinerende over Taylor Swift og den tilsyneladende utrættelige drivkraft, hun har. Sidste år der udkom albumet The Life of a Showgirl, hvor nummeret her om The Fate of Ophelia også er på. I år der er hun lige blevet gift, men hun har også sat sit præg på soundtracket til den nye Toy Story 5-film. Og man kan bare spørge sig selv, hvad bliver det næste måned? Og kunne der endda finde på at lande i det album lige midt i 2026? Altså det er nærmest der efterhånden, hvor man ikke engang kan afvise det. Selvom det lader til, at hun kronisk har så ufattelig travlt. Lidt senere her på Radio Soft er Hoxha og Faith Hill på vej til dig. Men først her, Alana Miles. En tur tilbage til 1990 her med Black Velvet.

Milo og AO Technology på Radio Soft. Lige nu en ballade for Lady Gaga sammen med Bradley Cooper og Shallow, lige derefter Dasha, Austin Boots, Stop Working.